0: labakata so for one mission dem obi ntimi nti ye no ye wotumi a ewo efia
1: yes
0: e block o munyina
1: papa
0: o kokura upa nye sika cha den
1: basi ya basko
0: o fa sika ni enwu da
1: dabi
0: gbedi hiansa
1: yes
0: kase wura de
1: erade
0: Chumi biara.
1: A
0: woman, mammy fee. A woman, papa fee.
1: Not
0: a sinipa quine.
1: A
0: free ye dear. A way yes to
1: do. Yes, we do.
0: Me bombing some bomb of Payana Gia. When ya meet ya,
1: when ya meet ya.
0: And Jimmy Finnish,
1: Jimmy Finnish.
0: A way yes to do.
1: Yes, we
0: do. Yellow of a pie. La ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba la ba da ba

0: In the name of Jesus. Nyankopon shira o pi se o da o tunfo nyankopon ase. Safe na o de o TV na to ho aye sompa first service. Safe na o de o radio na to ho aye sompa first service. Sa afe ena we share in space in so aye sompa first service. Bible says yakuma bu ya fa ya de nam ya pe kwa adoma hinwa nanim. Bible says bonen kwa na tete ya ni yankopon tem. Onyame na. O kan bi om says pae mo kai amfom so ya nokwa fo ne trene ni so de amfom so obekye yen na obete ya ho afre nuama entre nyina ho. Yen ko 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ne fansre urade ho bone fefre.
1: Efrise
0: de
1: onnim bone no.
0: De onnim bone no.
1: Odene ye bone maaye.
0: Odene ye bone maaye.
1: Na ya ye Nyankopon tenene.
0: Na ya ye Onyankopon tenene.
1: Ewo ono ne mu.
0: Ewo ne ne mu.
1: Amen.
0: Yesu Kristo onye bone da no. Odene ho bo bone afote maaye. To se se ye pae mo kan ye form so a. Confession time. Adwenemu akomamu susuye ne yoyemu oma ukru yire funsu de bia ya ye na wotwe ene dey aye hunyam enumo nyamo yensra rade hobbo ne fanchi eya confession time open your mouth and confess open your mouth and pray in the name of Jesus Christ. Yankopon shira upi.
2: Amen.
0: O se ye pae mo kai amfom so a o ye nokwa fo ne trene ni. Se o de wo amfom so nyina ba cha wo. Na wa to ho se nyama enter. ebra so sey ko adomo hinwananim ebra so sey ko adomo hinwananim
2: onya me dada no
0: na ye nko srewru ade ho mboburu ho ade
2: onya ni awu onwa ade
0: sabre die beti onya nko po asem ne ye jeso abompae like a page no share link no ma afoforo so follow
2: ano abosu pass
0: owo group bi atam link no tum na afoforo so so and follow eye so mpa first best some perfect service say jai o how ni nyere mu mewrade
1: na awrade peye
0: some perfect service say jai wa mani nyere mewrade
1: na awrade peye
0: o how ne say wa mani ne say o kwada na ne say na no abofo no bisa sera se sera so bibiye awrade wo nyankopon no yona nyankopon wo ne okru Abraham mo som no no bibiye no yona ana ene me bisa okosan e wo fi ho adwumam ho me se me bisa okosan bibiye wo nyankopon yona ana die ne awrade wo ntimi nye ema adentina wode ni nyina ye sun sa adentina wode ni nyina ye adwendwere sa wadwene sa masese wo sole odua so sa ni pa bonu fo no de ye nyo mo na ti da o e ti ja o ha o ni nyina mo ma urade
1: na urade be ye
2: hey
0: obi hwe obi ti o se ni ha oni nyina ne se yade e di ni nya yare e tete no
1: oh my god
0: yesu nyame a oye yare safo o se ne man tapia no mu e no de sa yare wa o man yade no ukru yade no o yire yade no o yade no o nyame obi ti mi asa
1: amen
0: e ti jai yade ni nyina mu ma urate
1: na urate pe ye
0: o so ha oni ne se
3: my god
0: o se kasem
4: Jesus.
0: O promotion,
3: Jesus.
0: O transfer,
3: Jesus.
0: O appointment letter,
3: Jesus.
0: Jai ni mo me urade
1: na urade beye.
0: Bible says, "Sign ye jumano, man sign ni di."
1: Oh yes.
0: Sanya asuma for Paul, Kano Thessalonica, asafunu mono. O se me ba muncheno, me tumufu na me kachire mo se. Mumfa munsa enye ejuma na ense bi empese eje ejuma no masa nsa no edidi
2: onyame amanyame onyame onwara
0: nyame mi ejuma proma ni pe bi ohwe ya uti yen
2: amen
0: nyame kai wo ejuma bi a uye mu
3: amen
0: ejuma bi eda fo ejuma no sore
3: amen
2: onyame kani
0: nyame kani ano eni wo ejuma nani
1: amen
0: obi hwe ye obi ti o se me ma ni nyina esai
1: yes.
0: Me ma na djuma aye basa
1: yes.
0: Me ma na warie no aye bisi basa
2: my god
0: obi so hwe o ti ye o se mi nyine mi fie no ko nenim o se pe ma bi ya ba na okọ o ba bi ya ba ma brabo ma na okọ na ade ye me ya ne se se okọ akọ onka de nti ya okọ anso de me hu an se okọ Messi Jao, how did you know? Mumarade,
1: na arate peye.
0: Ubi shay, ubi tiye. O se daya meso sonenye. O se attacks a bam sono a dozo. O se busiano moye den, do de busiano mo de. E busiano nye denche yanko pon. Ain't he Jao, how did you know? Mumarade,
1: na arate peye.
0: Ubi so se. Obi man so obi kuro so e kwantu amatu de manu me ho enu ho wate
1: amen
0: na de onamu nyina ye wa dance di ntia
3: praise lord
0: Se wo Europe, se wo Asia, wo Australia, wo America. E hifa na ohwe ya otie ye, enu hu da. Na onyankopon wie mu nya na sakira na. Jai ho ha oni nyina na amande ni nyina mu akwantu mu merade.
1: Na erade peye.
0: Nyame akwa bi nyame afra bi so tie ye nyame somfo bi nyame sofo bi o se manim ho se ma bi sofo e bi so se manim ho se ma ba ye kristo ne mi wo wi asempo na ka kante sa na nyoma ye ye ma me na me sa kire firi bone mu no sa prempo na nyoma mo aye den huni ye ya mpa se o tene ni ni mum ene na ma ne dozo an so twere se no se obeji ne afini nyina mo na wotwe nyina meno kasafa onyankopon a oyɛ ensɛnkyerɛne nyankopon God of miracles yesum nyame a oyɛ ensɛnkyerɛne nyankopon yesum nyame a ɔtene ne nsa wɔ ne bere mu a o na nnuama ayɛ foforɔ na nnuama ɛsɛsa yesum nyankopon a ɔmadie ni hɔ no ɛbɛm sɛ nyankopon ne din di Abraham Isaac ni Jacob nyankopon ni dindi Yahweh senya meno na me kanfo no amawo eto dano eto bribi ana oto nuane efri stroke form no sofo ye me nwanwa se nyame timi ma nipa empem pem pem pem pem medianeri o sofo dako o mani pa bru 2 to 3 million adrianidi na o country sam na o se obi antase olonka
2: anawanya me data
0: nyame beni enewa o hweme de ehia obi a no erade ma obi
4: amen
0: ono nyame ne pipe kokko o se ode epue yam funama ene ade bia esi ukwan kwa wario kwan odwuma kwan wapomode kwan ebusua no kwan ministry no kwan no erade fa poyam from mano the east wind erade fa bo

0: Obia wo ena oba no na funo soso dodo ena oba no ena ne namfia mfia ena oba no ena ne tiso dodo ena kwere be na ne hwene na ne hwene na nano aye pafo wo sei ne bana no ya aye ko chese ena ne na ya chia chia chese ye die ye peka sadodo ye peka sadodo obi ma na chia chia fa ho be
1: de ye kwan sei bi wo kwa onwe yo
0: da bi enti papa ye best se se a wona kra na bed na de brewo no ene wo haw ni abinidie ni atete no enti se woni bi papa bi a wo be kan kire oban tan bi a kama no tum especially se wo hu oban tan a wo kuta akwada se bi o ye yarefo na akwada no na kra ni misbehave mbosa akwada no bi ana wo ye sei na wo toto na wo titi maame ne wo ka no na wo ye chese wo hu a nya compassion bi papa nya compassion nya compassion bi ma maame ne sei enti we yi e kwan be ye urade hunu mobo o ye urade sane be yare o urade ya akra yi yi o papa mre bi me call all night maame bi o teme nche ne ba ne yare fo
1: okay
0: na akoda yi twa ne ho abon anajo ayi em say 12 nso say duru ho na afi na te say sunsun bi abeshi omumu o che say akoda no hu de wo ye ne ho twa ne ho a afena maame ne ye me mobo obi e bo mpae we nante ontimi nya ne ba no ho na otam ne de na bo no bo na odi na tan ne nase na odi na share chire na koda ne bupo no na koda ne ye sei onu so pese otibe bo mpae na maame ne afi papa na me ra ho enti I didn't even know what to say me pese me kan crunch sem bia e pe but me hu the only thing that me kan ya ne se ne ho beto no wate
1: akose ye nko sorry no
0: yeah
1: e bia na maame why desperate in tea?
0: Yeah.
1: No, or the Akrana qua sorry. Sam Ben, ya, or Tiffin, sorry, as for the beach.
0: Papa unim. A ya, ye ties, had you the papa almost with him, ye tie dear dance ye. Ewa, so ye dance, dear near Bessie. Yen ye careful. Sad dance, dear noa. A ya, ye do our sorry, no papa. Ye Bessie. A ya, yen ye careful. Obiti mi di adansi na ma yete se de wudi nyamenka wo
1: nyamenka wo odi di twi obi
0: obiti mi di adansi na sa wudi nyame apaa wo enti ya dansi di ne ya yenye careful papa imagine se obi di adansi eh covid ba ye mi di bi anyame na de onya covid ne de nyamenka no ho
1: ani nyamenka no ho
0: we ye di adansi
1: ai Nebuchadnezzar se ni
0: enti papa ya dansi ne bi ai me pese mi de nyame ase enkoda nnuma mewu wo mu nyina enkoda nsian ba ko kure ni ho wo ye yarefo ba ko kure ni ho ye yarefo ewrade ni medini yo ewrade ni medini yo ewrade ni medini yo asidan kanya mi yo eti de otemo na ne ba ye yarefo
1: wo di chini pa
0: won de nyame nka ne ho ana etiefo nyame ma praise the lord hallelujah me bede nyame ase ma wo nyina ye ntwa meda ye ntwa meda yan fasi kan yan kame da me yan fasi kan yan kame da eye nyame me call ya to say Hebrew women no shirun na akora da ho me tu to say kosua shiri papa enti mi akosua go abuja me ye cesarean operation
1: nyame
0: kame ho na
1: dabi
0: enti mi me ye cesarean operation nyame apa me ana
1: na wo bonsu yam
0: enti me ye cesarean operation de won tafo no wo nyame ayi me ama kese me de nyame kame ho ana enti ya dance die ne bi wo ho aye be dia na ekome aye se omo te ho
1: no ya
0: den kikasa etu tu no busa se eh na den na urade obi de okowo ye wo wo te se e wo tu se te se kosua ana me te ka mu kra me dru hospital na ma wo dru hospital na ma wo ma wo ma tu te se kosua yanfa se ka bia nka me yanfa se ka bia nka me na me se aye de se kan kan so ya wo ya wo ma e ma ko university o ma nyini enti yesu ye da nyame ase se nyame am ya wo bie enti baba adanse die bi wo ha adanse die bi wo ye kutia adanse die bi wo ha e ye kutia eti yenye very careful adanse die bi wo ha di wo no nya me nko antem in your secret place but bejemuno be sensitive to others be sensitive to others kai se ni pebiti asone dem ho a enye o munye me wie school san krofro bro mo tipentin kwai omo brei wo bia wie school 10 years wo tifi onye adwuma nye
1: me wie
0: ya adwuma mako mako edu edu we frame na we frame yen kan se mani adanse o but be sensitive
1: be sensitive
0: be sensitive be compassionate be gracious be merciful Adie bi wo ha ese se wo

0: da wo hwe a tese ni nda ye kwan a wo fa so na wa boa na afi dia wo no kono no ye ma bo ne ye koso wa ta ma te bla no ko tuni tu ase na we na no ma no e baba ya na sport stadium sen ye wan kasa we di kan e dia tuja no si aso kwa e ho e ba wo fa so buru so wa be wura mu en ye wo ne nwa na je se wa ba bi ti e ye baba ya sport stadium bo na wo ne ne dia na se people se so be ju baba ya sport stadium ba so wo he stadium na kasa ho a amanfo bi e fitness almost small ball gonta go dan no na omo locating through na mpo stadium ke se wa cement mu a e won e ball ball there ha den tin e won se e dwo e diga nti so ade ne o be mu ade se wo be yi ade na de through ho e na na wa ball mama ne ane ade a na e na abrewa e yi kuma kwa na sane e wan kasa wa ka no e ye nya ye ndu sem da da se ebradon idus wo ebe bi ka omo ko e wa wu ni mi so hwe wa ka se hwe wo sane e timamfu e wo ho e ti abru mpanyifu e ko ye ke ni and just create passport that way and then you need to bro mun ti no you get no so e wo no train no ti the side here ne a few on the for omo ko le yaba pe ha to ti di omo o mun ti info mo di ka ni omo pa me mama ka ho and as say there me passport na ka san su di and as in for info ka ho a ne say no ka e wo she video a e ka bu e ho no a o ti mu say omo bi continuous football wa e wo e di omo ti ni ya e fu wa ko fa ni ti ko na ye na kan se omo dwe na deku na uje o funi na mde ba yo mo a etete wo na se omo so a omo de ho ada ne bi omo da no nze ele no ni omo kan ba ko pe ne ebre mu e dia ya ba be di morise ho e dia na di omo da kan so e mo kwa na e zo mo ko ye ni ma bon ni ade na so bi ni na mbe kan hu ni se ti ma mu ko won so no almost omo di bia ho eno e kwan omo fa so omo sa ko ma no no then so ni le mu no kuma so ni mo say e kwan bi aso sa maintenance no won ti won dia omo e ni fro na open combat case asa e se omo e ni na apo ho ban no amendment no kura no a say ni omo ti ase se continuous no kwan na te se en sta so nkwan e bi so ho continuous no wa ye dada te se en stadium no so kura ho
1: Ba ba hot benka.
0: Eto kapa.
1: Aha, afedie ye. Ehe, Mau stadium ne ho enya dan.
0: Enya fono. E du ho a, container du ho a. Nti mu ze ayeda da, ave anche. Nti no, e wo se omu di na ko omu ti fofro. Dan so mi na da so ho mpi se ya me no ka se ya. Eni omu ti ya kwa ko green ni na gu. Dan so ade se a, omu ye affected a. Sa bi we na akon mo ke se pa me ka se. Ibi a omu di ho ne omo sa omo na ji ya ya be di container si na ya fu gbe no me de ya di di a ta di ga ni di o me de ya to omo ni no omo ma no ibi a ni se ya mu a ama e fa no ada wo ni a ni ku wa sam pete no na obi a no bi a no so na ya ka bu ndi no se o be di a sa tuma tu na me ka se me yo ne ya bri ye pa se o me pe se da bi o ni pe di da na bi a no e wo so ni na so bi e wo so mu bi fi ya that you be a hand to know. When you not can say what is it? If you want to know, you said you need to be a friend, you have to say, a home corner, you could be. If you have to say, you could be a buyer, you can say, you can say, maybe I can say, you can say, and you are born into the course. Na omo se ni ma bon ni ko so ni abeto na ye to no na se ni ma bon ni ko so no so se ale to no ko longo obetu ye ti je se ni yon ko yon ko pre wonde fon na wonde ti no bua da mo so e ti no ma so ni en tru desire dia en exercise ye ti ni aba so na na ka se o je du o so a ne ni da so ni ka padi o wa ni so je na kontinu ye wo yi ni se pa no sa no a je je o mu e diru bu sa no na akoye ze en wo fi ni ja to mu ndi na bonte na wose fi ni na wo wo ni bra wa bra ni wo so ko et na amba ko a o no wo ze ye gri e ho bu sa no de de se a fo de bi de ka ta fo ni ga se won su da se ba di be ni aba so de so ni ni amu ye be ka te izi a de ma na no ye de so ni ko ndi na de ye di ni na de fu ni ze ya bo ko kwa na ta ndi u bi sa ya a za ntima nte mi de sa na eza to si pe ye
1: okay bawa nsana meja wa mu akono ye ba bia demolition yiko so paa no ye ye nkyretiefo ye na tiefo hunu eye ba bia ofa stadium hotel enim ho no na odekwa fa ai amas sa